Utifrån Cathal och Meram är det smalt att checka in för Kim. Ну, блядь. Дорогой, видимо.